0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoću sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugarska.
1: Nikad doći na Ume, Bugarska.
2: Pa ozbiljno.
1: Pa. I ti je 2 kilometra.
2: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
2: Tamo.
3: Priča.

0: bila.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati tako.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: tičeš zavese, gledaš obećani kraj.
1: Nisi tu, nisi tu.
2: Ti si samo je bol.
3: E, to.
2: E.

I svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol. Ispituješ zaborav, obiraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer.

ispituješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi

0: Hvala.
1: Samo fakti. Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti.
3: Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moji gosti su Kristijan Krkač, profesor sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na
3: pozivu. I Goran Pirš s Radija 808. Dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala što ste nas pozvali. Kako se kaže, još bolje vas našli.
3: Vi radite na projektu prepoznavanja i razotkrivanja dezinformacija, nove tehnologije, iskustvo, znanje kao alati. Dakle, ovako fino, dugačak naslov. Koji su glavni ciljevi evo, projekta kojim se vi bavite? Dakle, reći o fact-checkingu.
4: Ciljevi projekta su od oka.
3: Onako, službeno.
4: Da, od oka su ciljevi projekta, u stvari jedini pravi cilj. Postoji puno ciljeva, obrazovanje studenata, nastavnika, istraživanje, tako, svašta. Jedini pravi cilj je u stvari ono, mjerljivi nekakav, taj pokrenuli smo portal koji se zove Lažna uzbuna, mm-hmm. i na njemu objavljujemo provjere

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči
0: mero
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

zato čuti šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako.

0: Bezvezi rasprava zapravo ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to?
0: Tamo
1: priča

0: hrvatski.
1: Ovo je puno toliko lošije deseći.
2: Postoje neke razlike u šarmantosti. Audicija je bila stvarno audicija. Ono, ja to kod nas ne vidim.
3: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišteno. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Da.

da dok smo živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kiznača bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj u magli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

foši ti stari sip i nije bija u pravu. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Ne jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa sami.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.
3: Ta tvoja mu...

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: ko to tamo priča.
1: Nemoj, da krenemo tako krenuti. Reci,
0: pa ne mogu krenuti.
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
0: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u

Za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Preradovićevom ulicom. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a naša gošća danas je Vladimira Spindler, fotografkinja i autorica dokumentarnih filmova, odnosno redateljica, kako se to ovoga lijepo kaže. Dobrodošli u našu emisiju.
2: Hvala na pozivu.
1: Moram vas pitati odmah, odrasli ste tu u kvartu ovoga, dakle Preradovićeva je dio vašeg odrastanja. Kakav je bio Zagreb vaš djetinjstva i koliko je recimo današnji Zagreb drugačiji od tada? To volim pitati sve goste koji su od zapravo iz ovoga dijela.
2: Pa to je jedno najtužnije pitanje koje ste mi mogli postaviti, zato što je Zagreb sada i Zagreb nekad nije isti. Uh-huh. Centar grada sada i nekad nije isti. Zagreb je postao nažalost jedno prljavo, zašarano i nekulturno mjesto. Mislim, Preradovićeva je baš za moj pojam jedna od baš devastiranijih, zato što se ja svako jutro moram tu proći. Mm-hmm. Tako da grad izgubio svoj sjaj i mislim, meni je to jako tužno za gledat. Tako da, a ja sam svako jutro, ja sam tu živjela od 6. godine do 18. onda me nije bilo 18 godina i onda sad sam se vratila nazad. I tu sam 12 godina, moja djeca su tu odrasla, išla isto tim putanjama u školu. Aha. Sad su već odrasli ljudi. Kako da kažem, ja sam jako vezana za Preradovićevu, zato što to bila moja putanja svakodnevna od škole do kuće, pa s djecom od škole do kuće i tako onom. Tu sam imala najbolju prijateljicu koja je bila, živjela na Preradovićevo, mislim da je broj 26. Uh-huh. A ja sam živjela u Hebrangovoj i mi smo nekako svi bili kvartovski povezani, tako da sam se ja iz Hebrangove, iz balkona derala njoj u Preradovićevu. Ana, idemo vozit bicikle. I onda bi mi zapravo preko dvorišta komunicirale, onda bi ja nju u Preradovićevoj pokupila i onda smo se vozili. Onda je Preradovićevo mi je sinonim za kad izideš iz škole van da pozvoniš na sva moguća zvona i bježiš crta. I Preradovićevo je baš bilo onak neki put od moje škole, koja je bila bivša škola Vladimir Nemet u Varšavskoj, tako da ono na dnevnoj bazi i dan danas prolazim milion puta. Uh-huh. I jako mi je tužno gledati to raspadanje grada generalno, ali zapravo i te Preradoviće. Odlazi moj dragi vulkanizer koji je svakog jutra stajao ispred i sad sam mu baš poslala fotografije od prije 10 godina i naprosto mi je tužno da nestaje Zagreb, stari Zagreb, stari Zagrepčani. Naprosto, nažalost, ovo više nije moj grad. Uh-huh. Ja razumijem i restorane i kafiće i sve, ali evo sad, na primjer, ovo veliko parkiralište je potpuno uništilo moju privatnost, jer naši vrtovi gledaju točno na to parkiralište. Uh-huh. Oni su podigli nivo zemlje i meni sad svako može ovako gledati u parkiralište, prije sam imala intimu. Znači, neka intimnog s tog grada i ovih Zagrepčana nestaje. Tako da.
1: Može li se to promijeniti?
2: Neće. Obzirom, ja ne volim ni jednu vlast, Bog me sad više ne volim ni drugu vlast, ja mislim da to sve odlazi k vragu. Uh-huh. I da nećemo dočekati poboljšanja, da pače da će biti sve lošija. Ne znam da li sad zgodno, vi to možete slobodno izbaciti.

0: Slušajte emisiju Pre Radovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Evo, nakon fotografije, rekli ste sami, zapravo došla je nadogradnja, to je dokumentarni filmovi. Spomenuli ste Geni moje djece. Jeste li otkrili nešto o svojoj obitelji što možda prije niste znali?
2: Pa da, mislim, zapravo čitajući kreću od memoara moje prabake. Uh-huh. Koja meni je ostavila to sa 18 godina. I ja sam sa 18 godina to pročitala i nit brige, nit pameti, nisam ništa znala o životu. I mislila sam, zgodno štivo i to je to, to bilo. Ja sam to zatvorila. E, i onda se desio tak, desio se život, djeca, brak, raspad braka, puberteti, sve što život nosi. I onda sam 2013. imala opet krizu identiteta, to jest kao nije dovoljno da sam ja samo fotograf, i ja sam mu izvukla opet te memoare. A zašto kažem da je se desila promjena? Zato što kako sam odrastala sa osobama koje su književnice, a sad idemo prvenstveno reći o moje baki, meni bi rekli, ovo je tvoja baka je Sunčana Škrinjarić. Ja sam mislila, dobro, da okej. Okay. Nisam ja to doživljavala, ono, znala sam da je ona pisat za djecu sve, ali nisam ja to nikad osjećala da je sad to nešto, da bi se ja sad trebala osjećati da je ona nešto uzvišeno, pa da, znate kako neka djeca, ono, kao roditelji su im to, pa imaju osjećaj manje
1: grandioznosti.
2: Grandioznosti i neke, da. Sad osjećaj manje vrijednosti, da se od tebe očekuje da ti budeš na tom nivou. Ja nisam bila takvo dijete uopće. Mhm. Uh-huh. Tako da sam ja imala neke svoje. Meni je bilo drago da je moja baka Sunčana Škrinjarić, ali nisam od tog niti imala zazor, niti sam se s tim hvalisala. Kako da kažem. Onda s mojom mamom sam ja i bila starija. Moja mama je malo kasnije počela pisati, pa i mediji ti onda to malo drugačije to. Mislim da se moje djeci puno teže se s tim nositi. Uh-huh. Jer si puno više nekako u medijima. I zapravo kad sam... I uvijek sam bježala od tog da sam govorila da sam umjetnica. Ja sam govorila, ja sam zanatlija. Kao, ja sam zanatlija jer mene hrani, mene i moju djecu hrani te posao. Znači, to je zanat. Dok nisam zapravo pročitala te memoare i dok zapravo nisam postala, znači, 2013. sam ponovno pročitala, sad imam 26. 50 godina, sad izračunajte koliko sam imala godina tad. I tad sam zapravo postala svjesna ko je moja obitelj. Uh-huh. Šta su oni napravili, kakve su one sve lujke, ali ono u pozitivnom, koliko su snažne, koliko su svoje, i postala sam ponosna na to što sam ja jedna od njih i prvi put sam se nazvala umjetnicom. Uh-huh. Jer zapravo tek kroz to, nazvano, kad ljudi kaže ja sam umjetnik, to tak meni zvuči ono nadmeno i deplasirano. Mi je uvijek to bilo tako nekak, nije mi to... Sad gledam to u nekom drugom kontekstu. Sad mogu jasno reći, jako sam sretna što sam umjetnica, što od svog posla mogu živjeti, što sam od svog posla podigla djecu, a radimo nešto što je zapravo jako važno i jako bitno. Uvijek nas omalovažavaju, uvijek smo neki ugrozi. Ali na primjer kad evo došla korona, pa šta su ljudi radili? Čitali su knjige, gledali su filmove, gledali su snimljene predstave, lala. Znači, što ih je hranila? Hranila ih je ta umjetnost po kojoj stano pljuju. Tako da sam onda u jednom momentu rekla da, ja sam umjetnica, one su moje gore list, mi smo sve šašave na isti način, sve smo svoje na isti način, sve smo poštene na isti način, jer to nam je jako bilo bitno, da smo poštene. I jako sam ponosna reći da je to moja obitelj i da se ja bavim tim čim se bavim.

Kaže, hej, svadba, svadba. U dolini drima. Zurla, urla, a goć ritam daje. Već tri dana tu se pije, muzika nestaje.

0: Tako da mi je drago da sam ja mogla na neki način povezati i umjetnost i taj neki ono nešto što je životno i što je to. Hvala vama.
1: Hvala.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
5: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
4: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
5: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
1: Se složio?
0: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolega.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: neko krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Moram.
1: Suviše si mlad.
0: Baš ne.
1: Ti uvek tako?
0: Kako?
1: Pa tako, kroz prozor.
0: Ne razumem.
1: Ti se plašiš devojaka?
0: Ja, ne.
1: Dođi onda ovam.
0: A što?
1: Dođi ako smeš.
0: Ne.
1: Dođi ako smeš.
0: Ne.
1: Dođi ako smeš.

0: Voliš li bioskop?
1: Volim.
0: Pa idemo tamo.
1: Nemam vremena.
0: Ili nemaš para?
1: Ni njih.
0: Pa imaš li devojku?
1: Još ne.
0: Jesi li usamljen?
1: E, jesam.
0: Koje ime voliš?
1: Mari.
0: Kako slučajnost.
1: Kako?
0: I ja se tako zovem.
1: Pa šta?
0: Da ti budem ja, devojka.
1: Šta kažeš?
0: Da budem ja.
1: Ne.
0: Da budem ja.
1: Ne.
0: Da budem ja.

0: ćemo za ručak?
1: Šta god hoćeš.
0: Večeras izlazimo?
1: Kako hoćeš.
0: Ne raspoložen si?
1: Jesam.
0: Zašto?
1: Boli me glava.
0: Zašto te boli?
1: Pa otkud znam.
0: Šta ti je odjednom?
1: Ma pusti me da učim.
0: Sa što vičeš na mene?
1: Pa moram da učim.
0: Ti me više ne voliš?
1: Ma volim te.
0: Voliš neku drugu?
1: Ja...

0: Mero Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa
2: vidi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?